0: bara du.
1: Du har lyttat till Roland Cedermark, Bara du inte lämnar mig. Och då har jag funnit fram han Ken Mullan, och han har en flott sang han kan servera till oss. Nu vet jag akkurat vad den handlar om, men för henne är han jag sätter på Ken Mullan. Då kommer han om en bitteliten stund när han andra är färdig.

Så säger jag Janne Westersjö hjärtligt hjärtligt välkommen till sändning här på Radio Kos. Klockan är passerat 8 den och fram till klockan blir det 10 så är det mig Janne Einar i studio här på Radio Kos och då är det du som kan vara med och bestämma musiken med att ringa in till studio på 51 67 83 38 51 67 83 38 kommer med en hilsen och to och önskar dig en låt så ska man få det ringt ut på radion för klockan blir 22:00 I kväll. Vi öppnar det hela med Mimix och vi fortsätter med Björns orkester. Och här kommer Björns orkester med när solen går ner.

0: Är du glad i Radio Kos kan du gärna stötta oss med Vips nummer 50 85 41.
1: Detta är Radio Kos.

Der var Jag vill älska. Vikingarna tog ut där. Men jag ska bevega oss lite vidare med. Och har du något hjärtat så är du hjärtligt välkommen till att slå på tråden in till Radio Kos 51 67 83 38. 51 67 83 38. Och då tänker jag att jag sänder en hilsen till bort till Hummer såg jag. Och då sänder jag en god hilsen till Sonja Eike och då måste vi då självklart ha en riktig god bedring och så satsa på att Sonja är fort tillbaka igen. Och så sänder man en härlig god dag till Sonja på en kväll som den.